Od kolegi da Srbi danas mi samo Met, met, met. Ajde od prekrasni kolegi, specijalno za Rebijara, s pozdravljanje za mnogo zdrave sastri i na 100 godišnje minuta. Това е от Сигулара, брат.